oss Idee, bland vattenskällar dunkla ut i glansen, går åkerlund omkring med knopp och svansen, och bakom kung som tittar månen så ryser fram på ett folkas fredans land.

av vår regering kan förtryck. Just ett allt förlåt och bort och kastla in massa tomma tryck. Och rapidligt man samlade föredrag om ju 15 och dumtrinder. Passa på, avtalen kan jag ta emot, antingen vill mot mot. Medan det tyckar på de fred och bäst i hållet var det god och svar. På det lilla, lilla som ni har något kvar. Ta flöten i ajet, och sätt in det lilla slamm på dötterna till det sköt.

konung, ej bara honung, får njuta vid detta livet. Fast han regerar, man producerar mot sommarnöjet.

varför ska vi med energi kallas för det svaga kön? Vi som är makt på knä har lagt hela manliga miljön. Om någon obekant herre mig ber, få följa mig till mitt läger. Jag regelrätt knockout honom ger, medan vänliga seger. Stackars kvinna, jag får försöka att ta det som en man. Genom styrka vill jag vinna. Mina segrar, det slår alltid an, för att döva smärtan i min själ ibland. Ja, med kvinnlig charm tar mig en tår på tak.